0: og is i vores blik, langs skibet skar gennem mørket, som kniv i en stik.
1: Det hørte jetzt Iduna und Avenir Vikinger.